Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Naše najljepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Monartr beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitacije.

ostale knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila i ostala je ploča Best of Ray Kuder i fina mala plava kutica za puder i ja sam te ostao željom.

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.

te lokalne podatke o koncentraciji polena i vremensku prognozu. Tokom perioda visoke koncentracije polena preporučuje se smanjiti nepotreban boravak na otvorenom, posebno intenzivnu fizičku aktivnost. Prozore u domu i automobilu poželjno je držati zatvorenim kada su vrijednosti polena visoke, a provjetravanje prilagoditi aktuelnim uslovima. Nakon boravka na otvorenom korisno je oprati lice i kosu, istuširati se i promijeniti odjeću kako bi se uklonio polen koji se zadržava na koži i kosi. Odjeću koju smo nosili van ne treba unositi u spavaću sobu, a tokom dana s visokim koncentracijama polena preporučuje se izbjegavati sušenje veša na otvorenom. Važno je izbjegavati neuređene površine na kojima raste ambrozija. Osobe koje su alergične na njen polen ne bi trebale same uklanjati biljku tokom cvjetanja, jer direktan kontakt i udisanje polena mogu dodatno pogoršati simptome. Ako se simptomi ponavljaju, traju duže ili značajno narušavaju san, svakodnevne aktivnosti i radnu sposobnost, potrebno je obratiti se ljekaru. Terapija se određuje u skladu s vrstom i težinom simptoma, a lijekove ne treba samostalno uvoditi, mijenjati ili prekidati. Posebnu pažnju trebaju obratiti osobe s astmom, kašalj, zviždanje pri disanju, stezanje u grudima ili otežano disanje mogu ukazivati na pogoršanje astme. Kod izraženog ili naglog otežanog disanja potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susret

Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: sabes, aquí estoy en Medallo, cuando quieras venir me avisas.
1: Quiero.
0: Toca muy bonito.
2: Cada vez que pienso en ti,
3: ya te pienso más o menos.
4: Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
5: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: srećom i radostima. I to je nešto što je, dakle, iskreno. Sevdalinka je iskrena. Ona je život. Ona nas vaspitava. Ona nas odgaja. I ona zapravo, kad svaku sevdalinku uzmemo njen tekst, pa pročitamo, dovoljno je da je ne pjevamo, da je kažemo. Ona ima svoju duboku poruku.
1: Da. Mnoge su generacije svakako uz vas odrastale. Evo, ja sam prva. Slušala sam vas još sa Nanom. I sada mnoge još mlađe generacije od nas jako dobro znaju ko ste vi i bogat vaš repertoar. A i za vas je ljeto. Kako je bilo za vas? Radno, koncertno, jeste li uspjeli pronaći vremena i za odmor? Znam da ste malo i putovali, da je bilo i neko kuhanja.
0: Pa bilo je svega, hvala Bogu, nekako. Ma zapravo, kako mi sami sebi nekako odredimo i trasiramo put i uzimamo od onog što nam se nameće, ono što se nama sviđa. Ja sam uzimala baš ono što se meni dopada i tako nekako sam i sebi zadovoljila i one koji su bili oko mene i naravno moju publiku i ljude koje sam sretala tokom, recimo, ovog ljeta u Sarajevo, koje živi, što kažu, punim plućima tokom ljeta, od naših građana koji su tu nekako dosta prisutni, to vraćajući se, jel, koji su nažalost napustili ove krajeve pa se tokom ljeta vraćaju, pa onda Sarajevo Film Festival, pa moji koncerti, pa imala sam sjajan koncert u Puli, u Malom rimskom kazalištu. To je jedno vrlo lijepo, prestižno mjesto za održavanje tako lijepih kultnih događaja. Onda sam imala sad skoro i koncert na trgu u Brčkom, koji je također propraćen, vjerovatno ste u toku bili. Onda nekakvi svoji malo privatnih obaveza, malo sam pobjegla i sklonila se na more, otišla malo sa čerkom, njenim mužem i njenom djecom. Bila sam uspjela nekako otkinuti jedno 7 dana, pa se tako sklonila samo
1: malo jednu kolatu. Malo jesti 7 dana.
0: Ne mogu da skakli. Meni i to je meni puno bilo. Jer ja odem svugdje negdje, kažem, idem da se odmorim na 3-4 dana, meni već crvići rade.
1: Da. Kakvi su planovi nakon Tuzle, na čemu ćete raditi i gdje ćete nastupati?
0: Pa nakon Tuzle imam dosta nekakvih nastupa u nekakvim korporativnim proslavama, gdje ću za neke razne firme, jer dosta toga sad dolaze ovi dani pred novu godinu. Tako da iskreno ne znam, ja znam da samo imam neki termina, to uglavnom moja kćerka vodi i, dakle, moja menadžerica Bea, tako da stvarno nisam, ne znam, oni me samo kažu tad tu i tu, i onda kad treba probe, onda kad se organiziraju probe sa bendom, onda znam za koju, kao što sad ovih dana teku probe za Tuzlu, a onda ne znam, iskreno. Ima zaista, hvala Bogu dragom, dosta nekakvih poslova koje su mi dogovorili, ne mogu da se sjetim.
1: Ništa, mi ćemo vas nastaviti pratiti.
0: Pratite me, uglavnom sve to, sve ima, sve na mom Instagramu i Facebooku koji vodi moja kćerka, jel, ja to ne vodim, ja to i ne znam, s tim niti me zanima, ona to sve vodi i sve što se događa, dakle, sa mnom i oko mene, uglavnom ona obavještava moju publiku, moje fanove i naravno sve one koji žele da čuju i da vide šta ja radim.
1: Mi jedva čekamo 2. oktobar. Hvala vam puno na izvojenom vremenu i vidimo se 2. oktobra na Trgu Slobode.
0: Hvala, radujem se iskreno i da provedemo, dakle, tu noć u jednom posebnoj atmosferi koju će vaša gradska uprava, jeli, turistička zajednica i svi ljudi koji su na neki način involvirani, jel, u tu kompletnu priču, da proslavimo zajedno i Dan grada i da se oprostimo, dakle, od, na neki način, ja to ne volim, to od opraštanja, jel, od našeg dijamanta Džeki, gdje ćemo, jel, na trgu poslije koncerta imati priliku da pratimo i utakmicu iz Zenice.
1: Upravo tako, da. Samo ću vas još jednom posjetiti. 2. oktobar, Trg Slobode. Nemojte propustiti koncert naše bosansko-hercegovačke dive gospođe Hanke Palu.
2: Ja te pjesmom zovem.
3: Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83.

online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.
1: Za

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje

kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice sata,

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa
2: da, da.
1: Za zdrav

galerija portreta. Oni su svojim djelima ostavili trag i zadužili generacije koje dolaze. Mi im pružamo priliku da ispričaju svoje priče. Mi portretišemo zaslužne Tuzlanke i Tuzlake. Galerija portreta.

0: Koliko puta sam ti rekao da mi ne gledaš u ćerku?
1: Šta si rekao?
0: Če? Oš u pečku, materi. Ti mala, mrš u kuću. Mrš u kuću. Lepi, e ti misliš da pevaš ili ne misliš da pevaš?

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stavno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi.